0: pagi.
1: Sumerian, Italian, Nasution, Pak.
0: C, pagi.
1: Pak Iskiawan, Pak Andri, Pak Rusam, Pak
0: Bukit,
1: Pak Pak Toton, Pak Aki.
0: C, pagi.
1: Arum Tanju, Pak Atin, Bulu-Bulu.
0: Pagi.
1: M.
0: Mamamu kilo M. Kono rebut-rebutan kono tenang ae em kok awakmu dhewe yadi tenang ae em
1: jan ora apa
0: pagi
1: terus karo mamae Ari Bu.